0: تم كلاس تم كفافي
1: دم طالرنين تيجا عم لي تشوتون رسك ما بيلي نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا La sotranie tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataontsika io a didim-panjakana io miatra io a tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompony andraikitra misy ray aman-dreny misy de efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.